ياللىق. بەزىلىرى بىر قېتىمدىلا نەق پۇل بىلەن مۇكاپاتلىنىدۇ. بەزىلىرىگە ئاي، يىل بويىچە ياردەم تولۇقلىمىسى بېرىلىدۇ. كۆپچىلىك شۇ جاينىڭ ھۆكۈمەت سىياسىتىگە كۆپرەك دىققەت قىلسا بولىدۇ. بۇ پاراۋانلىقنىڭ نىشانى ئادەتتىكى ئائىلىلەرنىڭ تۇغۇت، بالا بېقىش بېسىمىنى يېنىكلىتىشكە ياردەم بېرىش. مەركەز ۋە يەرلىك نۇرغۇن چارىلارنى ئويلاپ تاپتى. ھەر قايسى ئاتالار سىياسەتنى ۋاقتىدا ئىگىلەپ، بەلگىلىمە بويىچە ئىلتىماس قىلىپ، دۆلەتنىڭ خەلق تۇرمۇشى پاراۋانلىقىدىن بەھرىمەن بولۇشى كېرەك.

ئۇنىڭدىن باشقا مەھسۇلات تەشۋىقات بېتىنى سېلىشتۇرغاندىن كېيىن يۈەنزى ئىسىم كارتىسى قۇتىسى چوڭلۇقىدىكى تەشۋىقات كارتىسىنى تاللىدى. بۇ تەشۋىقات كارتىلىرىنىڭ ئىنكاسى يەنىلا ياخشى بولدى. كارتىسى

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ھۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2022 يىلى 1 ئاينىڭ 24 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 36 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاندا سۆزلىگەن قوش كاربون نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇش بىر مەيدان كەڭ.

0: بۇنىڭغا قويدۇرغاندا بەدىنى كۆيۈپ يارىلانسا ھوقۇقنى قانداق قوغداش كېرەك؟ بۇ ۋاقتىكى مەزمۇن دىققىتىڭلاردا بولسۇن.
1: لونقا قويدۇرغاندا بەدىنى كۆيۈپ يارىلانسا ھوقۇقنى قانداق قوغداش كېرەك؟ بىر قېتىم مولي لونقا قويدۇرغاندا دۇكاندىكىلەرنىڭ مەشغۇلاتتىكى خاتالىقى سەۋەبىدىن مولىنىڭ دۈمبىسى كۆيۈپ يارىلاندى. دوختۇرخانىغا بېرىپ داۋالانغاندىن كېيىن ئۇنىڭ دۈمبىسىدە كۆرۈمسىز تاتۇق قالدى. بۇ ئىش مولىنىڭ بەدىنىگە ئازاب پەيدا قىلىپلا قالماستىن خىزمىتىگىمۇ زور تەسىر پەيدا قىلدى. بۇ ئىشنىڭ جاۋابكارلىقىغا دۇكاندىكىلەر تولۇق مەسئۇل بولغانلىقى ئۈچۈن دۇكاندىكى خىزمەتچىلەر مولىنى ۋاقتىدا دوختۇرخانىغا ئاپاردى ھەمدە داۋالاش خىراجىتى، ياتاق خىراجىتىنى تۆلىدى. بىراق مولىنىڭ بەدىنىدە روشەن تاتۇق قالغانلىقى ئۈچۈن دوختۇرخانىدا داۋاملىق داۋالىنىپ تاتۇقنى يوقىتىشقا توغرا كېلەتتى. ئۇنىڭ ئۈستىگە ھازىرقى باسقۇچتا ئۇ كىيىم مودېلىلىق خىزمىتىنى داۋاملاشتۇرۇشقا ئامالسىز قالغانلىقى ئۈچۈن مال مۈلۈك مەنپەئەتىمۇ زور زىيانغا ئۇچۇردى. شۇنىڭ بىلەن ۋاڭ شاۋچاڭ نەۋرە سىڭلىسى مولى بىلەن بىرلىكتە دۇكاندىكىلەر بىلەن مەسلىھەتلىشىپ دۇكاندىكىلەردىن تاتۇق يوقىتىش خىراجىتى ۋە ئىش دەخلى پۇلىنى تۆلەپ بېرىشنى تەلەپ قىلدى. بىراق دۇكاندىكىلەر ئۇنىڭ تاتۇقنى يوقىتىش خىراجىتىنىلا تۆلەشكە ماقۇل بولۇپ ئىش دەخلى پۇلىنى بەرمەيدىغانلىقىنى بىلدۈردى. شۇنىڭ بىلەن مولى ۋاڭ شاۋچاڭنىڭ تەكلىپىگە بىنائەن دۇكان ئۈستىدىن سوت مەھكىمىسىگە دەۋا قىلىپ ئىش دەخلى پۇلىنى تۆلەپ بېرىشنى تەلەپ قىلدى. خەلق سوت مەھكىمىسى مولىنىڭ تەلىپىنى قوللامدۇ. بۇ دېلو مىسالى ساغلاملىق ھوقۇقىغا زىيان يەتكۈزۈشكە ئالاقىدار قانۇننى تەتبىقلاش مەسىلىسىگە چېتىلىدۇ. ساغلاملىق ھوقۇقى تەبىئىي ئىگىلەرنىڭ بەدەن ئىقتىدارىنىڭ نورمال ھەرىكەت قىلىشى ۋە ئىقتىدارنىڭ ياخشى جارى قىلدۇرۇلۇشىنى قوغداش ھوقۇقىنى كۆرسىتىدۇ. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىدىكى بەلگىلىمىگە ئاساسلانغاندا تەبىئىي ئىگىلەر ساغلاملىق ھوقۇقىغا ئىگە. ھەر قانداق تەشكىلات ياكى شەخسنىڭ باشقىلارنىڭ ساغلاملىق ھوقۇقىغا زىيان سېلىشىغا يول قويۇلمايدۇ. ساغلاملىق ھوقۇقىغا زىيان سېلىش مۇنداق ئۈچ تەرەپنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بىرىنچى، ساغلاملىقى زىيانغا ئۇچراش، مەسىلەن تاشقى يارا، ئىچكى يارا، كېسەل قاتارلىقلار. ئىككىنچى، ساغلاملىق زىيانغا ئۇچراش سەۋەبىدىن پەيدا بولغان مال مۈلۈك جەھەتتىكى زىيان، مەسىلەن داۋالىنىش خىراجىتى، ئىش دەخلى پۇلى قاتارلىقلار. ئۈچىنچى، روھىي زىيان، ساغلاملىق ھوقۇقى زىيانغا ئۇچراش سەۋەبىدىن زىيانلانغۇچىغا روھىي جەھەتتىن پەيدا قىلغان ئازاب. ئۇنىڭدىن باشقا بەدەن ھوقۇقى بىلەن ساغلاملىق ھوقۇقىنى پەرقلەندۈرۈشكە دىققەت قىلىشىمىز كېرەك. بىرىنچى، بەدەن ھوقۇقى تەبىئىي ئىگىلەرنىڭ بەدىنىنىڭ بېجىرىم بولۇشى ۋە ھەرىكەت ئەركىنلىكى ھوقۇقىنى كۆرسىتىدۇ. تەبىئىي ئىگىلەرنىڭ بەدەن تەشكىلىي قىسمىنىڭ بېجىرىملىكى ئەركىنلىكى قوغدىلىدۇ. ساغلاملىق ھوقۇقى تەبىئىي ئىگىلەرنىڭ جىسمانىي، روھىي ساغلاملىق ھوقۇقىنى قوغداشنى كۆرسىتىدۇ. بەدەن ئىقتىدارنىڭ نورمال مەشغۇلاتى تەكىتلىنىدۇ. ئىككىنچى، مەلۇم نۇقتىدىن ئالغاندا بەدەن ھوقۇقىدا تەبىئىي ئىگىلەرنىڭ ئۆز بەدىنىنىڭ تەشكىلىي قىسمىنى ئىدارە قىلىش خاراكتېرى نامايان قىلىنغان. بىراق ساغلاملىق ھوقۇقىدا بۇنداق خاراكتېر يوق. بۇ دېلو مىسالىدا مولىنىڭ بەدىنى كۆيۈپ يارىلانغاندىن كېيىن تاشقى يارىلىنىشقا ئۇچرىغان. بۇ ساغلاملىق زىيانغا ئۇچراش بولۇپ، باشقىلار ئۇنىڭ ساغلاملىق ھوقۇقىغا چېقىلغان. ساغلاملىقى زىيانغا ئۇچرىغاندىن باشقا ئۇنىڭ خىزمىتىگىمۇ دەخلى يەتكۈزگەن. تاتۇقنى يوقىتىشنى يەنە داۋاملاشتۇرۇشىغا توغرا كەلگەچكە مال مۈلكى زور زىيانغا ئۇچرىغان. شۇنىڭ ئۈچۈن مولىنىڭ دۇكاندىن ئىش دەخلى پۇلى بېرىشنى تەلەپ قىلىشى يوللۇق. خەلق سوت مەھكىمىسى ئۇنىڭ تەلىپىنى قوللىشى كېرەك. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ 1004 ماددىسىدا تەبىئىي ئىگىلەر ساغلاملىق ھوقۇقىغا ئىگە. تەبىئىي ئىگىلەرنىڭ جىسمانىي، روھىي ساغلاملىقىنى قانۇن قوغدايدۇ. ھەر قانداق

تەتقىقاتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، كىچىك سىنىپلاشقان ئوقۇتۇش دەرسخانىسىنىڭ ئۆزئارا تەسىر كۆرسىتىش زىچلىقى چوڭ سىنىپلىق دەرسخانىنىڭ 2-3 ھەسسىگە توغرا كەلدىكەن. بۇ خىل يۇقىرى چاستوتىلىق ئۆزئارا تەسىر كۆرسىتىش ئۆگىنىش ئۈنۈمىنى يۇقىرى كۆتۈرۈپلا قالماي، ئوقۇغۇچىلارنىڭ ھەمكارلىق ئېڭى ۋە پىكىر ئالماشتۇرۇش ئىقتىدارىنى ئۈنۈملۈك يېتىلدۈرەلەيدىكەن. تاپشۇرۇق ئورۇنلاشتۇرۇش پەرقلىق. كىچىك سىنىپلاشقان ئوقۇتۇش لايىھەسى قاتلامغا بۆلۈنگەن، ئېلاستىكىلىق، خاسلاشتۇرۇلغان تاپشۇرۇق بولۇپ، ھەر بىر ئوقۇغۇچىنى ئەڭ زور چەكتە پەرقلىق تاپشۇرۇق بىلەن تەمىنلەيدۇ. ئاساسىي بىلىمنى مۇستەھكەملەشكە مەركەزلىشىدۇ. يۇقىرى قاتلام تەپەككۇرنى كېڭەيتىشكە ئەھمىيەت بېرىدۇ. يېڭىلىق يارىتىش قاتلىمى ساپاسىنى ئۆستۈرۈشكە ئەھمىيەت بېرىدۇ. تاپشۇرۇقنى ئىمكانقەدەر ھەر بىر ئوقۇغۇچىنىڭ ئەڭ يېقىن تەرەققىيات رايونىغا يېقىنلاشتۇرۇپ، ئوقۇغۇچىلارنىڭ يەككە پەرقىگە ئۈنۈملۈك ماسلاشتۇرۇپ، ئوقۇغۇچىلارنىڭ پاسسىپ تاماملاشتىن تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئىزدىنىشكە ئۆزگىرىشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. تاپشۇرۇق ئوقۇغۇچىلارنىڭ بىلىمىنى مۇستەھكەملەيدىغان، يوشۇرۇن ئىقتىدارىنى قوزغايدىغان ۋاسىتىگە ئايلىنىدۇ. كىچىك سىنىپ ئوقۇتۇشى ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئوقۇش سۈپىتىنى باھالاشنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ئىلگىرىكى بىر تۇتاش بىلىم باھالاشتىن ئوقۇغۇچىلارنىڭ يەككە ئۆسۈپ يېتىلىشىنى باھالاشقا ئۆزگەرتىلىپ، كۆپ خىللاشقان سترولۇق تەرەققىيات خاراكتېرلىك باھالاش مېخانىزمىنى ئورنىتىپ، نومۇر باھالاشتىن ئۆسۈپ يېتىلىشنى باھالاشقا ئۆزگىرىپ، ھەر بىر ئوقۇغۇچىغا تەرەققىيات ئۆسۈپ يېتىلىش نەزىر بىلەن مۇئامىلە قىلىپ، باھالاشنى ھەقىقىي تۈردە ئوقۇغۇچىلارنىڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان تۈرتكۈچكە ئايلاندۇرىدۇ. ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچى مۇناسىۋىتى باراۋەرلەشتۈرۈلىدۇ. كىچىك سىنىپلاشقان ئوقۇتۇش ئەنئەنىۋى دەرسخانىدىكى دەرس مۇنبىرىنى يۆتكەپ، ئوقۇتقۇچىلار دەرس مۇنبىرىدە ئېگىز تۇرغان بىلىم تارقاتقۇچىدىن تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئوقۇغۇچىلار ئارىسىغا كىرىپ، ئوقۇغۇچىلارنىڭ قەلبىدىكى ھەقىقىي ساداغا قۇلاق سالىدىغان ئۆگىنىش ھەمراھى، بايلىق بىلەن تەمىنلىگۈچى، مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشقا ياردەم بەرگۈچى، ئۆسۈپ يېتىلىشكە يېتەكلىگۈچىگە ئايلىنىپ، ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئۆگىنىش ئاكتىپلىقى تولۇق قوزغىتىلىدۇ. كىچىك سىنىپلاشقان ئوقۇتۇش بىر خىل يېڭىچە ئوقۇتۇش شەكلى بولۇش سۈپىتى بىلەن، ئوقۇتقۇچىلار قوشۇنى، ئوقۇتۇش بوشلۇقى، دەرس بايلىقى، كەسپىي ئوقۇتۇش تەتقىقاتى قاتارلىق بىر قاتار تىرەك بولۇشى كېرەك. ئوقۇتقۇچىلار كاپالىتىنى كۈچەيتىش كېرەك. كىچىك سىنىپلاشقان ئوقۇتۇش ئوقۇتقۇچىلاردىن ئەنئەنىۋى دەرسخانىدا ئاساسلىقى بىلىم ئۆگىتىشكە ئەھمىيەت بېرىشتىن ئومۇميۈزلۈك ئادەم تەربىيەلەشكە ئۆتۈشنى تەلەپ قىلىپ، ئوقۇتقۇچىلار قوشۇنىنىڭ سانى ۋە سۈپىتىگە تېخىمۇ يۇقىرى تەلەپ قويىدۇ. بىر تەرەپتىن ئوقۇتقۇچىلارنى سەپلەشنى كۈچەيتىش كېرەك. دۆلەت يۇقىرى دەرىجىلىك ئاقىللار ئامبىرى بېيجىڭ فەن داشۆسى جۇڭگو مائارىپ ۋە ئىجتىمائىي تەرەققىيات تەتقىقات يۇرتىنىڭ تەتقىقاتىغا ئاساسلانغاندا، دۆلەتنىڭ مەجبۇرىيەت مائارىپى ۋە ئادەتتىكى تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ دەرس لايىھەسىگە ئاساسەن، دۆلەت بەلگىلىگەن دەرسلەرنى تولۇق ئېچىپ، يېتەرلىك ئوقۇتقۇچى سەپلەش، يەنە بىر تەرەپتىن ئوقۇتقۇچىلارنىڭ پەرقلىق ئوقۇتۇش، ئايرىم كونسۇلتاتسىيە قىلىش، پىكىر ئالماشتۇرۇش، يېتەكلەش قاتارلىق يادرولۇق ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. ئوقۇتۇش بوشلۇقىنى ئەلالاشتۇرۇش. ئەنئەنىۋى مايسا ئېتىزى شەكلىدىكى دەرسخانىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇلۇشى كىچىك سىنىپلاشقان ئوقۇتۇش ئېھتىياجىغا ماس كەلمەيدۇ. بوشلۇقنى قايتا قۇرۇش ئارقىلىق جانلىق، ئېچىۋېتىلگەن، ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىلارغا ماس كېلىدىغان كۆپ خىللاشقان ئوقۇتۇش مۇھىتى بەرپا قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. كىچىك سىنىپلاشقان ئوقۇتۇش بوشلۇقىنى قايتا قۇرۇشتا ئوقۇغۇچىلارنى مەركەز قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، پۈتۈن سىنىپ ئوقۇتۇش رايونى، گۇرۇپپا مۇھاكىمە رايونى، مۇستەقىل ئۆگىنىش رايونى ۋە ئايرىم كونسۇلتاتسىيە رايونىنى ئىلمىي ئورۇنلاشتۇرۇپ، كۆپ خىل ئوقۇتۇش قوراللىرى، ئۆگىنىش بايلىقىنى سەپلەپ، ئوخشاش بولمىغان كۆرۈنۈشلەردىكى ئوقۇتۇش ئېھتىياجىنى قاندۇرۇش كېرەك. كىچىك سىنىپلاشقان ئوقۇتۇش كەسپىي تەرەققىيات ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىپ، كىچىك سىنىپلاشقان ئوقۇتۇش ئىدىيىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، دەرسخانا ئوقۇتۇش شەكلىنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىشنى مەۋقە قىلىپ، ئوقۇتقۇچىلارنىڭ خاسلاشقان پەرقلىق ئوقۇتۇش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشكە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئوقۇتۇش تەتقىقات خىزمىتىنىڭ پەن بىلىملىرىنى ئۆگىنىش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈشتىن ھەر بىر ئۆزگىچە ھاياتلىققا كۆڭۈل بۆلۈشكە، ھەر بىر ئوقۇغۇچىنىڭ ئومۇميۈزلۈك ھەم تولۇق تەرەققىي قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈشكە ئۆزگىرىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك.

0: بىر تۈرلۈك تەتقىقاتىدا كۆرسىتىلىشىچە، قەھۋە ئىچىش ئۇزاق ئولتۇرۇشنىڭ زىيىنىنى تۈگىتەلەيدىكەن. يەنى ھەر كۈنى ئۇزاق ئولتۇرۇش ۋاقتى 6 سائەتتىن يۇقىرى ياكى شۇنىڭغا تەڭ بولغان ھەم قەھۋە ئىچمىگەنلەرنىڭ ئۆلۈش خەۋپى، ھەر كۈنى 6 سائەتتىن ئاز ئولتۇرىدىغان ۋە قەھۋە ئىچىدىغانلارنىڭ 1,58 ھەسسىسىگە توغرا كېلىدىكەن. قەھۋە ئىچمەيدىغان كىشىلەر ئارىسىدا ئۇزاق ئولتۇرۇش ۋاقتى قانچە ئۇزۇن بولسا، ئۆلۈش خەۋپى شۇنچە يۇقىرى بولىدىكەن. ئەلۋەتتە، شۇنداق بولسىمۇ قەھۋە ھەممىلا ئادەمگە ماس كېلىۋەرمەيدۇ. 8 خىل كىشىلەر قارغۇلاچ قەھۋە ئىچىشكە بولمايدۇ. چوقۇم ئالاھىدە دىققەت قىلىش كېرەك. بىرىنچىسى، ئۇيقۇسى ياخشى ئەمەسلەر. قەھۋە تەركىبىدە كوفېئىن بىر قەدەر يۇقىرى بولۇپ، بەلگىلىك روھلاندۇرۇش ئۈنۈمىگە ئىگە. كوفېئىن ئورگانىزمنى ئېنېرگىيە بىلەن تەمىنلەيدىغان ماددا، ئادىنوزىن تروفېسفاتنىڭ مېتابولىزم ماددىسى ئادىنوزىننىڭ قۇرۇلمىسى بىلەن ئوخشىشىپ كېتىدۇ. ئۇ چارچاشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ۋە ئۇيقۇ سىگنالىنى قوبۇل قىلغۇچى تەنچە بىلەن رىقابەتلىشىپ بىرىكىپ، ئويغىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ھارغىنلىقنى ياخشىلايدىغان بىيولوگىيىلىك ئاكتىپلىقنى جارى قىلدۇرىدۇ. دەل مۇشۇنداق بولغاچقا، نۇرغۇن خىزمەتچىلەر قەھۋەگە تايىنىپ، روھىنى ئۇرغۇتۇپ، تىرىشىپ ئىشلەيدۇ. تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، كوفېئىننىڭ ئادەم بەدەندە سۈمۈرۈلۈشى تېز بولۇپ، ئادەتتە ئىچكەندىن كېيىن 15 مىنۇتتىن 2 سائەتكىچە ئەڭ يۇقىرى قىممەتكە يېتىپ، پۈتۈن بەدەنگە تارقىلىدىكەن ھەمدە مېڭە قان توسقىدىن ھالقىپ ئۆتىدىكەن. يېتىلگەن ئادەم بەدىنىدىكى يېرىم يىمىرىلىش دەۋرى ئادەتتە 2,5 سائەتتىن 4,5 سائەتكىچە بولىدىكەن. شۇڭا ئادەتتىكى ئەھۋالدا ئۇخلاشنى پىلانلاشتىن 5 سائەت بۇرۇن قەھۋە ئىچىش نورمال كىشىلەرنىڭ ئۇيقۇسىغا ئانچە چوڭ تەسىر كۆرسەتمەيدۇ. مەسىلەن، سائەت 22:00 ئۇخلىغاندا چۈشتىن كېيىن سائەت 5:00 بۇرۇن قەھۋە ئىچسى بولىدۇ. بىراق ئوخشاش بولمىغان كىشىلەرنىڭ كوفېئىنغا بەرداشلىق بېرىش دەرىجىسىمۇ پەرق بولىدۇ. ئەسلىدىلا ئۇيقۇسى ياخشى بولمىغان، ئۇيقۇسى قاچىدىغان، ئۇيقۇسى توسالغۇغا ئۇچرايدىغان كىشىلەر يەنىلا ئىمكانقەدەر قەھۋەنى ئاز ئىچىشى ياكى ئىچمەسلىكى كېرەك. ئىككىنچىسى، يۈرەك رىتىمسىزلىقى بارلار. گەرچە قەھۋە ئىچكەندىن كېيىن يۈرەك سوقۇشىنىڭ تېزلىشىشى نورمال ئەھۋال بولسىمۇ، لېكىن يەنىلا ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. بولۇپمۇ ئەسلىدىلا يۈرەك رىتىمسىزلىقى بار كىشىلەر تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىشى كېرەك. يۈرەك رىتىمسىزلىقى ئاساسلىقى يۈرەكنىڭ سوقۇشىنىڭ تەرتىپسىز، زىيادە تېز ياكى زىيادە ئاستا بولۇشىنى كۆرسىتىدۇ. 80دىن ئارتۇق دوختۇر يۈرەك سىقىلىش ياكى يۈرەك رىتىمسىزلىقى بار بىمارلارغا كوفېئىننىڭ قوبۇل قىلىنىش مىقدارىنى تاللاش ياكى ئازايتىش تەكلىپىنى بەرگەن. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە بەزى تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، كۆپ ساندىكى كىشىلەر يۈرەك رىتىمسىزلىقى بىمارلىرى ياكى يۈرەك رىتىمسىزلىقى خەتىرى يۇقىرى كىشىلەر توپى بولسىمۇ، گەرچە كوفېئىننىڭ زىيىنىنىڭ چەك قىممىتىگە ئېنىقلىما بېرىلمىگەن بولسىمۇ، ھەر كۈنى 400 مىللىگرامدىن تۆۋەن كوفېئىننى قوبۇل قىلىش مىقدارى بىخەتەر، ھەتتا يۈرەك رىتىمسىزلىقىنى قوغداش رولىغا ئىگە بولۇشى مۇمكىن. بىراق يامان سۈپەتلىك يۈرەك رىتىمسىزلىقى كىشىلەر توپى ۋە كوفېئىنغا سەزگۈر يۈرەك رىتىمسىزلىقى يۇقىرى خەتەرلىك كىشىلەر توپىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، يەنىلا كوفېئىن قوبۇل قىلىشتىن ئىمكانقەدەر ساقلانغان ياخشى. ئۈچىنچىسى، ئاشقازان كېسىلى بار كىشىلەر. قەھۋە ئاشقازان ئۈچەي يوللىرىنى غىدىقلاپ، ئاشقازان كىسلاتاسىنىڭ ئاجرىلىپ چىقىشىنى كۆپەيتىدۇ. بۇ ئاشقازان ئىقتىدارى نورمال كىشىلەرگە نىسبەتەن سالامەتلىككە تەسىر يەتكۈزمەيدۇ. ئەمما ئەسلىدىلا ئاشقازان كېسىلى بار، مەسىلەن ئاشقازان يارىسى، ئاشقازان كىسلاتاسىنىڭ ئاجرىلىپ چىقىشى زىيادە كۆپ، ئاشقازان قىزىل ئۆڭگەچكە يېنىش كېسىلى بار كىشىلەر دائىم ياكى زىيادە قەھۋە ئىچسە كۆڭلى ئېلىشىش، قۇسۇش، ئاشقازان كىسلاتاسىنىڭ يېنىشى، ئاشقازاننىڭ كۆيۈشى قاتارلىق كېسەللىك ئالامەتلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. تۆتىنچىسى، ئۈچەي ئاسان غىدىقلىنىش كېسىلىگە گىرىپتار بولغان بىمارلار. ئۈچەي ئاسان غىدىقلىنىش يىغىندى كېسەللىك ئالامىتى كۆپ ئۇچرايدىغان فۇنكسىيىلىك ئۈچەي كېسىلى بولۇپ، بىماردا پات-پات ئىچ سۈرۈش، قەۋزىيەت بولۇش كۆرۈلىدۇ. كوفېئىن ھەزىم قىلىش سىستېمىسىدا ئاشقازان كىسلاتاسى ئۆت قالتىسىنى قورغۇچى ماددىنىڭ ئاجرىلىپ چىقىشىنى غىدىقلاپ، بوغماق ئۈچەي ھەرىكىتىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىچ سۈرۈش قاتارلىق كېسەللىك ئالامەتلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئادەتتىكى ئەھۋالدا ئۈچەي ئاسان غىدىقلىنىدىغان بىمارلار كوفېئىنغا نىسبەتەن بىر قەدەر سەزگۈر بولۇپ، ئىچكەندىن كېيىن ئاشقازان ئۈچەي بىئارام بولۇش، ئىچ سۈرۈش ئالامەتلىرىنى ئاشۇرۇۋېتىشى مۇمكىن. كوفېئىننىڭ قوبۇل قىلىنىشىنى ئازايتقاندا، ئۈچەي ئاسان غىدىقلىنىش يىغىندى كېسەللىك ئالامىتىگە مۇناسىۋەتلىك ئالامەتلەرنىڭ يۈز بېرىشىنىمۇ تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ. بەشىنچىسى، سۆڭەك شالاڭلىشىش بولغان كىشىلەر. قەھۋە تەركىبىدىكى كوفېئىن، تاننىك كىسلاتاسى قاتارلىق تەركىبلەر ھەقىقەتەن كالتسىينىڭ سۈمۈرۈلۈشىگە تەسىر كۆرسىتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا كوفېئىن سۈيدۈكنى راۋانلاشتۇرسا، كالتسىينىڭ ئېقىپ كېتىشىنىمۇ ئاشۇرۇۋېتىدۇ. لېكىن بۇنىڭ ساغلام كىشىلەرگە نىسبەتەن تەسىرى ئانچە چوڭ ئەمەس. تەتقىقاتلاردا كوفېئىننىڭ كالتسىينىڭ سۈمۈرۈلۈشىگە كۆرسىتىدىغان سەلبىي تەسىرى ناھايىتى كىچىك بولۇپ، پەقەت 1-2 قوشۇق كالتسىي بىلەنلا پۈتۈنلەي يوق چىقارغىلى بولىدىغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. بىراق سۆڭەك شالاڭلىشىش كېسىلىگە گىرىپتار بولغان كىشىلەر توپىغا نىسبەتەن ياشانغانلاردىكى سۆڭەك شالاڭلىشىش خاراكتېرلىك ئاغرىقنى داۋالاش ۋە باشقۇرۇش جۇڭگو مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ ئورتاق تونۇشىدا قەھۋەنى كۆپ ئىچىشتىن ساقلىنىش كېرەك دەپ تەكلىپ بېرىلگەن. 6-si glaukoma bemorlari. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, qahva tarkibidagi kofein glaukoma bemorlarining ko'z bismining benormal o'rilishini keltirib chiqarib, glaukomaning taraqqiy qilishidagi xatarlik omil bo'lib qoldi ekan. Ko'z bismining o'rilishi ko'rish nervlarining zaxmlanishi va ko'rish iqtidorining zaxmlanishini keltirib chiqaradi. Eg'ir bo'lganda ko'rmas bo'lib qoladi. Shunga glaukoma bemorlari kundalik turmushda qahva qatorliq tarkibi yuqori kofein ichimliklarini ichishdan saqlanib, ko'z bismining o'rlab ketishi va davolg'ushning ko'zga ziyon yetkazishdan saqlanishi kerak. 7-si, balalar yoshosmirlar. Xalqaroda hozir vaqtincha tavsiya qilingan balalar va yoshosmirlarning kofeinni bexatar qabul qilish miqdori har kilogram badan og'irligining 2.5 dan 3 mg'gacha bo'lgan qismidan oshib ketmasligi kerak. Мондақ шықылып айтқанда, бәдән егірліқи 40 кг келдіған балыла вә яш өсмірләгі ниспәттен айтқанда, кофеиннің қубыл қылыныш мақтары 100-дің 120 мг ғачы болып, тәхминен 1 стакан қақпайы саплынды. Әлбәтті, әң яқсы еңілі ішмәсілік керек. Бұның сәбі шуки, өз петіліш мәзгілді тұрватқан балыланың кофеин метаболизм ықтыдары құрамығы еткерләнікідің ажыз болып, ұйқыға тәсір еткізіплі қанмай, бәдәннің еделішігі мұ тәсір еткізуді. Jungo balalar yosh o'smirlarning ushoqchak yemaklik ko'rsatmasidimi, tarkibida kofein bo'lgan yemaklarning balalarning cho'ng miyasining yetilishi va iqtidorga salbiy ta'sir ko'rsatadiganligi tilga olingan. Shunga 12 yosh va undan tuban balalarning kofein qabul qilishi man'i qilindi. 8-si, homilador ayollar va bal emitayotgan ayollar. Qahva bilan sog'lomlikka munosabatlik ilmiy o'rtoq tunishda Homildor ayollarning qahva ichishini tavsiya qilmaslik. Agar ichsa, har kuni 2 stakandan ichib ketmaslik o'tirg'i qo'yilgan. Homildorlik tug'ut jamiyati qatorliq apparatlar homildorlik mazgilida oz miqdorda qahva ichsa bo'ladi. Lekin homildor ayollarni qahva ichishga rag'batlantirmaslik kerak deb qaragan. Shunga odatda qahva ichish odati yo'q ayollar homildorlik mazgili va bol emitish mazgilida mu qahva ichmasligi kerak. Odatda izchil qahva ichish odati bo'lgan ayollar eng yaxshisi qahvani cheklik miqdorda ichishi kerak.
1: Hörmətli radio dinləyicilər. Bu qədəm qədəm bu nəzər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktoru Şeringül Toxtin. Məsul mühərriri Polat Amannuri Ənvər Ərkin. Nəzarətçisi Araba Tüsəncan. Tövəndə deyik qıtınla, stansiyamızın anıtlış aldı durğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.

0: ماشىنىلاشتۇرۇشنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا قانۇنچىلىق تەپەككۇرى ۋە قانۇنچىلىق ئۇسۇلى ئارقىلىق تۈرتكە بولۇشتا چىڭ تۇرۇپ، يېزا ئىگىلىكى ماشىنا جابدۇقلىرىنىڭ قۇرۇلمىسىنى سىجىل ئەلالاشتۇرۇپ، ئىلغار قوللىنىشچان يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرىنى ئومۇملاشتۇرۇپ ئىشلىتىشنى تېزلىتىپ، يېزا ئىگىلىك ماشىنىنى سېتىۋېلىش ۋە ئىشلىتىش ياردەم پۇلى، يېزا ئىگىلىك ماشىنىسىنى بىراق قىلىپ يېڭىلاش ياردەم پۇلى سىياسىتىنى ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، يېزا ئىگىلىك ماشىنا جابدۇقلىرىنىڭ سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش. يېزا ئىگىلىك ماشىنىسى تىجارەت مۇلازىمەت ئاساسىي گەۋدىلىرىنى پائال يېتىشتۈرۈپ ۋە زورايتىپ، يېزا ئىگىلىك ئىجتىمائىيلاشقان مۇلازىمىتىنى زور كۈچ بىلەن تەرەققىي قىلدۇرۇپ، يېزا ئىگىلىكى ئىجتىمائىيلاشقان مۇلازىمەت سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، دېھقانلار بىلەن بىرلىشىش، دېھقانلارنى يېتەكلەش مۇلازىمەت ئەندىزىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، يېزا ئىگىلىك ماشىنىسى تېخنىكىسى بويىچە تەربىيەلەش، يېتەكلەشنى چىڭ تۇتۇپ، يېزا ئىگىلىك ماشىنىسىنى ئىشلىتىش ئۈنۈمى ۋە مۇلازىمەت سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش. يېزا ئىگىلىك ماشىنىسى پەن تېخنىكى كارخانىلىرىنىڭ ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىشنى قوللاپ، يېزا ئىگىلىك ماشىنا جابدۇقچىلىقىنىڭ تىپىنى ئالىي، ئاقىل، يېشىلغا ئۆزگەرتىشكە تۈرتكە بولۇپ، دۆلەتنىڭ ئاشلىق بىخەتەرلىكىنى كاپالەتلەندۈرۈش، يېزا ئىگىلىكىنى زامانىۋىلەشتۈرۈشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا تېخىمۇ كۈچلۈك قۇۋۋەت قوشۇش كېرەك. دىلشات قىدىرخان بىرلىكتە تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى جەمئىيەت قۇرۇلۇشى كومىتېتىنىڭ مۇدىر ئەزاسى ياڭ جۈنۋۇ كوللېكتىپنى باشلاپ شىنجاڭغا كېلىپ، 9 ئاينىڭ 6 كۈنىدىن 11 كۈنىگىچە ئادالەت يولىدا پىداكارلىق كۆرسەتكەنلەرنى مۇكاپاتلاش ۋە كاپالەتلەندۈرۈش قانۇنى چىقىرىش مۇھاكىمە يىغىنىنى رىياسەتچىلىك قىلىپ ئاچتى ھەمدە قانۇن چىقىرىش بويىچە تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ مۇدىرى زۇمرەت ئۇبۇل مۇناسىۋەتلىك پائالىيەتكە قاتناشتى. مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى جەمئىيەت قۇرۇلۇشى كومىتېتىدىكىلەر شىنجاڭدىكى مەزگىلدە ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبلاستى، ئالتاي ۋىلايىتى، ئۈرۈمچى شەھىرى قاتارلىق جايلاردا ئادالەت يولىدا پىداكارلىق كۆرسىتىش خىزمىتىنىڭ قانات يايدۇرۇلۇش ئەھۋالىنى چوڭقۇر ئىگىلىدى. 8 ئۆلكە ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى جەمئىيەت قۇرۇلۇشى كومىتېتىنى تەشكىللەپ، قانۇن چىقىرىش مۇھاكىمە يىغىنى ئېچىپ، ئادالەت يولىدا پىداكارلىق كۆرسەتكەنلەرنى مۇكاپاتلاش ۋە كاپالەتلەندۈرۈش قانۇنىنى تۈزۈشنى چۆرىدەپ مۇھاكىمە يۈرگۈزۈپ، تەكلىپ پىكىرنى ئاڭلىدى. خەلق قۇرۇلتىيى جەمئىيەت قۇرۇلۇشى خىزمىتىنى چۆرىدەپ، خىزمەت نەتىجىلىرىنى خۇلاسىلىدى، خىزمەت تەجرىبىلىرىنى ئالماشتۇردى. يىغىندا مۇنۇلار كۆرسىتىلدى: ئادالەت يولىدا پىداكارلىق كۆرسىتىش روھى ناھايىتى قىممەتلىك. ئادالەت يولىدا پىداكارلىق كۆرسىتىش ھەرىكىتىنى تىللاردا داستان قىلىشقا ئەرزىيدۇ. ئادالەت يولىدا پىداكارلىق كۆرسەتكەنلەرنى مۇكاپاتلاش ۋە كاپالەتلەندۈرۈش دۆلەتنىڭ باش تارتىپ بولمايدىغان مەسئۇلىيىتى، پۈتۈن جەمئىيەتنىڭ ئورتاق ئىشى. ئۇ كۈچلۈك قانۇن تىرىكىگە ئېھتىياجلىق. نۆۋەتتىكى قانۇن لايىھەسى قايتا ئۆزگەرتىلىپ، مۇكەممەللەشتۈرۈلۈپ، بىر قەدەر ياخشى ئاساس ھازىرلىدى. كېيىنكى قەدەمدە قانۇننى ئىلمىي، دېموكراتىك قانۇن بويىچە چىقىرىشنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، يۇقىرى سۈپەت، يۇقىرى ئۈنۈمدە چىڭ تۇرۇپ، ئادالەت يولىدا پىداكارلىق كۆرسەتكەنلەرنى مۇكاپاتلاش ۋە كاپالەتلەندۈرۈش قانۇنىنى تۈزۈشنى تېزلىتىش كېرەك. ھەرقايسى ئۆلكىلىك، ئاپتونوم رايونلۇق، بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرلىك خەلق قۇرۇلتىيى جەمئىيەت قۇرۇلۇشى كومىتېتلىرىنىڭ بۇ قانۇننى چىقىرىش خىزمىتىگە داۋاملىق كۆڭۈل بۆلۈپ، قاتنىشىپ، تۈزىتىش كىرگۈزۈلگەن مۇكەممەل تەكلىپ پىكىرلەرنى پائال ئوتتۇرىغا قويۇپ، تېزراق ماقۇللىنىپ، يولغا قويۇلۇشىغا كۈچ قوشۇپ، ئادالەت يولىدا پىداكارلىق كۆرسەتكەنلەرنى مۇكاپاتلاش ۋە كاپالەتلەندۈرۈش، ئادالەت يولىدا پىداكارلىق كۆرسىتىش خىزمىتىنى ئىلگىرى سۈرۈش ۋە قېلىپلاشتۇرۇشنى قانۇن ئاساسىغا ئىگە قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى: مۇھىم نۇقتىنى گەۋدىلەندۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، خەلق قۇرۇلتىيى جەمئىيەت قۇرۇلۇشى خىزمىتىنى بىرتۇتاش پىلانلاش ۋە ئالغا سۈرۈش، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلىرىنى زىت چۆرىدەپ، جەمئىيەت ساھەسىنىڭ قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشىنى پۇختا ئالغا سۈرۈش، خەلقنىڭ گۈزەل تۇرمۇش ئىستىكىنى زىت چۆرىدەپ، ئومۇمىي مەنپەئەتدار ئۇللۇق، ئاساسىي كاپالەتلىك خەلق تۇرمۇشى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش، بۇ نۆۋەتلىك نىشان ۋەزىپىنى زىت چۆرىدەپ، بولۇپمۇ تەخىرسىزلىكى كۈچلۈك، مۇمكىنچىلىكى زور تۈرلەرنى چىڭ تۇتۇپ، كېيىنكى يېرىم يىللىق ۋە كېلەر يىللىق خىزمەتلەرنى ئالدىن پىلانلاپ، پۈتۈن كۈچ بىلەن ئالغا سۈرۈپ، بۇ نۆۋەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى جەمئىيەت قۇرۇلۇشى كومىتېتىنىڭ بۇرچ ۋەزىپىسىنى ئوڭۇشلۇق تاماملىشىغا كاپالەتلىك قىلىش، ئوخشاش مەسىلىگە بىرلىكتە جاۋاب بېرىشتە چىڭ تۇرۇپ، ھەر دەرىجىلىك خەلق قۇرۇلتىيى جەمئىيەت قۇرۇلۇشى كومىتېتلىرىنىڭ ھەمكارلىشىپ،

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ھۈسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2022 يىلى 1 ئاينىڭ 24 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 36 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاندا سۆزلىگەن قوش كاربون نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇش بىر مەيدان كەڭ ۋە چوڭقۇر ئۆزگىرىش ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ۋە باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 7 ئاينىڭ 30 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 32 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاندا سۆزلىگەن ئارمىيە قۇرۇلغانلىقىنىڭ 100 يىللىقى كۈرەش نىشانىنى ئۆز قەرەلدە ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ئاڭلىتىمىز.

ئاندۇرۇش. سۇ ئېلېكتىرىنى راۋاجلاندۇرۇش بىلەن ئېكولوگىيەنى قوغداشنى بىر تۇتاش پىلانلاش. يادرو ئېلېكتىرىنى پائال، بىخەتەر، تەرتىپلىك راۋاجلاندۇرۇش كېرەك. ئۈچىنچى، كەسىپلەرنى ئەلالاشتۇرۇپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى ئالغا سىلجىتىش كېرەك. يېڭى بىر نۆۋەتلىك پەن تېخنىكا ئىنقىلابى ۋە كەسىپ ئۆزگىرىشى پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇپ، ئالاقە تورى، چوڭ سانلىق مەلۇمات، سۈنئىي ئەقىل، بەشىنچى ئەۋلاد كۆچمە خەۋەرلىشىش، يەنى 5G قاتارلىق يېڭىدىن گۈلنۇۋاتقان تېخنىكىلار بىلەن يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق كەسىپلەرنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، يېشىل ياسىمىچىلىق سىستېمىسى ۋە مۇلازىمەت سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق كەسىپلەرنىڭ ئىقتىساد ئومۇمىي مىقداردىكى سالمىقىنى ئاشۇرۇش كېرەك. يېڭىدىن تۇتۇش قىلغان تۈرلەردە كاربون چىقىرىش ئۆتكۈلىنى چىڭ ئىگىلەپ، ئېنېرگىيە سەرپىياتى يۇقىرى، بۇلغىمىنى كۆپ چىقىرىدىغان تۆۋەن سەۋىيەلىك تۈرلەرنى قارىغۇلارچە تەرەققىي قىلدۇرۇشنى قەتئىي توسۇش كېرەك. پولات تۆمۈر، رەڭلىك مېتال، نېفىت خىمىيە، خىمىيە سانائىتى، قۇرۇلۇش ماتېرىياللىرى قاتارلىق ئەنئەنىۋى كەسىپلەرنى ئەلالاشتۇرۇپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە زور كۈچ بىلەن تۈرتكە بولۇپ، سانائەت ساھەسىنى تۆۋەن كاربونلۇق ھۈنەر سەنئەت ئارقىلىق ئۆزگەرتىش ۋە رەقەملەشتۈرۈشنى تېزلىتىش كېرەك. ئەخلەتنى بايلىققا ئايلاندۇرۇپ پايدىلىنىش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، ئايلانما ئىقتىسادنى زور كۈچ بىلەن راۋاجلاندۇرۇپ، ئېنېرگىيە بايلىقى ئىسراپچىلىقىنى ئازايتىش كېرەك. تۆۋەن كاربونلۇق قاتناش سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى بىر تۇتاش ئالغا سىلجىتىپ، شەھەر يېزا قۇرۇلۇشىنىڭ يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق تەرەققىيات سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. تاغ، دەريا، ئورمان، ئېتىز، كۆل، ئوتلاق، قۇملۇقنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ قوغداش ۋە سىستېمىلىق تۈزەشنى ئالغا سىلجىتىپ، ئېكولوگىيە سىستېمىسىنىڭ كاربون يىغىش ئىقتىدارىنى مۇستەھكەملەش ۋە ئۆستۈرۈش كېرەك. ئاددىي، مۇۋاپىق، يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق، مەدەنىي، ساغلام تۇرمۇش ئۇسۇلىنى تەشەببۇس قىلىپ، يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق ئىستېمالغا يېتەكچىلىك قىلىپ، يېشىل سەپەر قىلىشقا ئىلھاملاندۇرۇپ، يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق جەمئىيەت ھەرىكىتى بويىچە ئۈلگە كۆرسىتىش، بەرپا قىلىش خىزمىتىنى قانات يايدۇرۇپ، پۈتكۈل خەلقنىڭ تېجەش ئېڭى، ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنى قوغداش ئېڭىنى كۈچەيتىش كېرەك. تۆتىنچى، يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق پەن تېخنىكا ئىنقىلابىنى تېزلىتىش كېرەك. يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق تېخنىكىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىشنى قاتتىق تۇتۇپ، ئىلغار، قولىنىشچان تېخنىكىلارنى تەتقىق قىلىپ يارىتىش ۋە كېڭەيتىپ ئىشلىتىشنى تېزلىتىش كېرەك. يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق تېخنىكىنى باھالاش، سودىلىشى سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈپ، يېڭىلىق يارىتىش نەتىجىلىرىنى ئايلاندۇرۇشنى تېزلىتىش كېرەك. ئىختىساسلارنى يېتىشتۈرۈش ئەندىسىدە يېڭىلىق يارىتىپ، ئالىي مەكتەپلەرنىڭ ئالاقىدار پەللە قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىشىگە ئىلھام بېرىش كېرەك. بەشىنچى، يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق بولۇشقا دائىر سىياسەت سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. ئېنېرگىيە سەرپىياتى بويىچە قوش كونترول قىلىش تۈزۈمىنى يەنىمۇ مۇكەممەللەشتۈرۈپ، يېڭىدىن كۆپەيگەن ھاسىلىي ئېنېرگىيە بىلەن خام ماتېرىيالغا ئىشلىتىلگەن ئېنېرگىيەنى ئېنېرگىيە ئىستېمالى ئومۇمىي مىقدارىنى كونترول قىلىش دائىرىسىگە كىرگۈزمەسلىك كېرەك. قوش كاربون ئۆلچىمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، بىرلىككە كەلگەن قېلىپلاشقان كاربون چىقىرىشنى ستاتىستىكا ھېسابات قىلىش سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، ئېنېرگىيە سەرپىياتى بويىچە قوش كونترول قىلىشتىن كاربون چىقىرىش ئومۇمىي مىقدارى ۋە سىجىللىقىنى كونترول قىلىشتىن ئىبارەت قوش كونترول قىلىشقا ئۆتۈشكە تۈرتكە بولۇش كېرەك. قانۇن نىزاملارنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، مالىيە باج، باھا، سېلىنما، پۇل مۇئامىلە سىياسىتىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. بازار مېخانىزمىنىڭ رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، كاربون باھاسىنى بېكىتىش مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، كاربون چىقىرىش ھوقۇقى سودىسى، ئېنېرگىيە ئىشلىتىش ھوقۇق سودىسى، ئېلېكتىر سودىسىنىڭ جىپسىلىشىشى، ماسلىشىشىنى كۈچەيتىش كېرەك. ئالتىنچى، يەر شارى كىلىماتىنى تۈزەشكە پائال قاتنىشىش ۋە يېتەكچىلىك قىلىش كېرەك. ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇپ، تېخىمۇ ئاكتىپ پوزىتسىيە بىلەن يەر شارى كىلىمات سۆھبىتى قارالمىسى ۋە خەلقئارا قائىدە تۈزۈشكە قاتنىشىپ، ئادىل، مۇۋاپىق بولغان، ھەمكارلىشىپ ئورتاق پايدا ئالىدىغان

مستحکم دولت مدافعیسی و قدرتلیک آرمیه برپا قلیشن تیزل شرط. آرمیمز قرلشنن 14. 5 یلیق یریک پلانی دا آرمیه قرلغالیقنن 100 یلیقی کرش نشانینی عملگه آشوروش استراتیگیلیک اورلاشتیریلدی. یریک پلانینگ نوپوزی و اجرا کوچینی آشوروب علمی اساسدا بیرتوتاش پلانلاش خیزمتینی یاخشی ایشلاب نقطلیق وظیفه‌نی یاخشی توتوب خیزمت سوریتینی تیزلتیب خیزمت سوپوتیگی کاپالتلیق قیلیب استراتیجیلی اقتدارنن تیزدن یتیلیشیگی تورتکی بولیش گیرک. اوروش ایحتیاجی آرقالیق آرمیه قورلوشیگی یتکچیلیق قیلیشدی چینگ توروب اوروش بیلن قورلوشنی بیرتوتاش پلانلاشنی کوچەیتیب هربی کورش تیارلیقینی یاخشی ایشلاب اوروش قورلوش هربی حاضرلیقنی بیر گەۋدىلەشتۈرۈپ آلغا سىلجىتىدىغان یاخشى ۋەزىيەت شەكىللەندۈرۈش كېرەك. آرمىيە قۇرۇلغانلىقىنىڭ 100 يىللىقى كۈرەش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنى ئالغا سىلجىتىش آرمىيىمىزنىڭ قۇرۇلۇش ئومۇملۇقىغا مۇناسىۋەتلىك چوڭقۇر ئۆزگىرىش. يېڭىلىق يارىتىپ بۆسۈش ھاسىل قىلىشنى كۈچەيتىپ تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئۆزگەرتىپ تەرەققىيات ئەندىزىسىنى يېڭىلاپ تەرەققىيات قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇپ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا ھەقىقىي كاپالەت قىلىش كېرەك. پەن تېخنىكىدا يۇقىرى سەۋىيەدە ئۆزىگە تايىنىش ۋە ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنى ئالغا سىلجىتىپ ئاچقۇچلۇق يادرولۇق تېخنىكا ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشنى تېزلىتىپ ستراتېگىيەلىك ئالدىنقى قاتاردىكى ئاغدۇرۇش خاراكتېرلىك تېخنىكىلارنىڭ تەرەققىياتىنى تېزلىتىپ پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشنىڭ آرمىيىمىز قۇرۇلۇشىدىكى ستراتېگىيەلىك تىرەكلىك رولىنى جارى قىلدۇرۇش كېرەك. دۇنيا ھەربىي ئىشلىرىنىڭ تەرەققىيات يۈزلىنىشى ۋە ئارمىيىمىز ستراتېگىيەلىك ئىقتىدارىنىڭ تەرەققىيات ئېھتىياجىغا ئۇيغۇنلىشىپ دۆلەت مۇداپىئەسى ۋە ئارمىيە ئىسلاھاتىنى قەتئىي بوشاشماي كەڭ ۋە چوڭقۇر ئالغا سىلجىتىش كېرەك. ستراتېگىيەلىك باشقۇرۇشتىن ئىبارەت بۇ مۇھىم نۇقتىنى چىڭ تۇتۇپ ھەربىي ئىشلارنى باشقۇرۇش ئىنقىلابىنى ئالغا سىلجىتىپ ھەربىي ئىشلار سىستېمىسىنىڭ يۈرۈش ئۈنۈمى ۋە دۆلەت مۇداپىئە بايلىقىنىڭ ئىشلىتىلىش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش لازىم. ستراتېگىيەلىك پىلانلاشنى كۈچەيتىپ پىكىر يولى ۋە تەدبىردە يېڭىلىق يارىتىپ ھەربىي خادىملارنىڭ ئىقتىدار ساپا قۇرۇلما جايلاشتۇرما يېتىلدۈرۈش باشقۇرۇش جەھەتلەردىن ئومۇميۈزلۈك تىپ ئۆزگەرتىپ يۈكسىلىشىگە تۈرتكە بولۇپ ئىختىساسلىق قوشۇنىنى تېزدىن زورايتىش كېرەك. آرمىيە قۇرۇلغانلىقىنىڭ 100 يىللىقى كۈرەش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئارمىيىمىزنىڭ مەسئۇلىيىتى. شۇنداقلا پۈتۈن پارتىيە، پۈتۈن مەملىكەتنىڭ مەسئۇلىيىتى. مەركىزىي كومىتېت ئورگانلىرى ۋە دۆلەت ئورگانلىرى، جايلاردىكى ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى ۋە خەلق ھۆكۈمەتلىرى دۆلەت مۇداپىئەسى قارىشىنى كۈچەيتىپ، ئىسلاھات تەلىپىنى ئىزچىللاشتۇرۇپ دۆلەت مۇداپىئەسى قۇرۇلۇشى ساھەسىدىكى ئادا قىلىشقا تېگىشلىك مەسئۇلىيىتىنى ياخشى ئادا قىلىش كېرەك. ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىيات جايلاشتۇرمىسىدا ھەربىي ئىشلار جايلاشتۇرمىسى تەلىپىنى تولۇق ئويلىشىپ، چوڭ-چوڭ ئۇل ئەسلە قۇرۇلۇشلىرىدا دۆلەت مۇداپىئەسى تەلىپىنى مۇتلەق ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئۇرۇش تەييارلىقى مەشقىغا دائىر چوڭ-چوڭ قۇرۇلۇشلار قاتارلىق جەھەتلەردىن كۈچلۈك مەدەت بېرىشى، قىسىم بىلەن بىللە يۈرىدىغان ئائىلە تەۋەلىرىنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش، ھەربىيلەرنىڭ پەرزەنتلىرىنى مەكتەپكە ئېلىش، ھەربىي سەپتىن چېكىنگەنلەرنى ئورۇنلاشتۇرۇش، نەپىقە بېرىش سىياسىتىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش قاتارلىق جەھەتلەردە غەم ئەندىشىنى پائال تۈگىتىش كېرەك. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىزدا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2022 يىلى 1 ئاينىڭ 24 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 36 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاندا سۆزلىگەن قوش كاربون نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇش بىر مەيدان كەڭ ۋە چوڭقۇر ئۆزگىرىش ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ۋە باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 7 ئاينىڭ 30 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 32 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاندا سۆزلىگەن ئارمىيە قۇرۇلغانلىقىنىڭ 100 يىللىقى كۈرەش نىشانىنى ئۆز قەرەلىدە ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ئاڭلاتتۇق.

شۇنچە قىسامۇ تېلېفونۇمنى ئالمىدىڭ. ئۆزۈڭنىمۇ كۆرسەتمىدىڭ. بىراق مەن ھېلىقى پەرىزاتتىن قۇتۇلالمىدىم. كۈندە تېلېفون قىلىدۇ، كۈندە ئارامگاھقا كېلىدۇ. بالىلارنىڭ ئالدىدا خىجىل بولۇپ، ئامالسىز سىرتتا كۆرۈشكە مەجبۇر بولىمەن. شۇنداق قىلىپ پەرىزات بىلەن ئارىلىشىپ قالدىم. ئۇنى سەن دەپلا ئويلايتتىم. ساڭا بولغان ئاچچىغىمنى ئۇنىڭدىن چىقىراتتىم. مەسخىر قىلاتتىم، چىشىغا تېگەتتىم. ئاخىرى ئۇمۇ مەندىن زېرىكتى. تونۇشقان ئاياللار ئاساسەن مەندىن پۇل، كىيىم كېچەك تاماق قىلاتتى. مەن ئۇلارنى ئارامگاھتا مېھمان قىلاتتىم. ئەمما ئايالىمغا يۈز كېلەلمەيدىغانلىقىمنى بىلىمەن. ئۇ مېنى بەكمۇ ياخشى كۆرەتتى. مېنى ھۆرمەتلەيتتى، كۆيۈنەتتى ۋە ئاسرايتتى. شۇنچە ئالدىراش بولۇشىغا قارىماي، چوقۇم چۈشتە، كەچتە ئۆيدە تاماق ئېتەتتى. ئاشخانىلارنىڭ تامىقى ياخشى ئەمەس دەپ، ئۆز قولۇم بىلەن تاماق ئېتىمەن دەپ ئۆيدە شۇنچىلىك جاپا تارتاتتى.

كۆزلىرىم ئاچچىق ياشقا تولدى. بۇ بەكمۇ ئازابلىق پۇشايمان يېشى ئىدى. ئايالىم يىغلاپ تۇرۇپ جەدۋەلگە ئىمزاينى قويدى. ئۇنىڭ تىترەپ تۇرغان قوللىرىدا ئاران قويغان ئىمزاسى كۆز ياشلىرى بىلەن يۇيۇلۇپ كەتكەن ئىدى. شۇنداق قىلىپ ئۆزۈم سۆيگەن بىر ئايالدىن ئەنە شۇنداق تۇيۇقسىزلا ئايرىلىپ كەتتىم.